0: 老爸，你钓鱼的耐心都不如我哎。
1: 那你这么耐心？
0: 因为钓鱼很解压呗。
1: 你这么说有什么压力？
0: 每个人都有压力呀、朋友之间的压力，小学的时候那个朋友还很好，到初中那个感情会淡。
1: 我经常回不了家，现在在家里面给不给妈妈帮个忙？
0: 帮过吗？帮，我弟弟就是专门擦窗户呀，擦门框呀，我呢是专门扫地拖地。
2: 会给妈妈抓腿呀啥的。
1: 抓腿？
0: 按摩。
1: 按摩。
0: 对。
1: 哎呦，你们给妈妈服务到位了吧？我去之后没有意思，把我的腿按摩一下。
3: 秋天来了，今天热河曼要去牧羊人玉苏普家看望他94岁的奶奶热比耶姆。
1: 哎，小黑，这是我。哎，羊阿克给我都给到了吗？哎，刚才没家子是羊吃的。
4: 羊吃。
1: 刚才把那个肉白兰白瓜当的。
4: 啊。
1: 还是白兰把瓜的。哦，是白兰的羊阿克玩的干。Белән бакыт кәсез не? Килеп,
4: ә? Бика отырып аш көшін қалған қығанды ма, киріп еріп ейдісем, күлшіп кетті. Келет әдім. Бі қызым кесел жамып қалды. Шын кеуізім тәдім.
1: 2 кило тәрі алайды
4: кәсі. 2 кило тәрі алайды кәсі.
1: Бүгін кәшік тәсіңіз.
4: Бәк тәсім 40 кило тәрі кәм.
1: Сіз 40 кило тәсіңіз, 2 көйдің тәсіңіз, 80 көйгі бейін, 5 балдар күштеп көт кәсі.
4: О, чырайлық, ма чырайлық дәді, сен әвер тұрсын дәкіл чырайлық дәм. Маштақ сәтіп кетем дәм, ойланмап дәм дәм ау. Күлтік Ay, etmedik tabdi bir bilimimiz var. Bu yege kemmeytiyem, başım alınıp gegen, başım alınıp gegen. Mendin tola gep sorman lan, yadın alınıp gegen. Kamgı yariyem, bu detni üzen sağan, bu detni üzen sağan.
3: 这是热河曼寻常的一天。这样的时光，他走过了15年，伴随一路风尘，走进胡杨林深处的每一户人家，同时把自己的家和家人走成了远方。15年的坚持，热河曼成了胡杨林深处的人家与外界的一座桥梁。2019年，全长2.3千米的哈德敦大桥落成，县城变得不再遥远。
1: 以前我们小区的好多老百姓，那个老棉花呀，不放羊去县城过来过去，特别难，太难。然后这个路通了以后，他们特别开心，开心，开心的控制不了自己就哭了。
3: 大桥下